neki đavo drčkaš elektriku. Skloni višku, nemoj da zbojiš tehniku. U lavu še kilometarskom prečniku. Skloni višku, nemoj da zbojiš tehniku. Na Times New Roman, a i na Helvetiku. Skloni višku, nemoj da zbojiš tehniku. I što me teraš da ti se sa šestim tu.

je da me tera maler, kada tvoje miris opio se pare, preveo me žednu preko bare, opet dišem oči mi se cakle.

Svaki dan mi je praznik, like, svaki dan mi je praznik, like, svaki dan mi je praznik, svaki dan, celi dan. Svaki dan mi je praznik, like, svaki dan mi je praznik, like, svaki dan mi je praznik.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Prvomajsko sniženje u Fashion Company radnjama je upravo počelo. Požuri jer traje samo do 3. maja. 20% popusta na kolekciju proleće leto plus dodatnih 10% na već sniženo. Ne čekaj, pravac u Fashion and Friends i monobrand radnje. Diesel, Ripley, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Jon, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi's, Camper i Shuzen. Ili jednostavno ukucaj fashionandfriends.com. Uđi, izaberi, uštedi. Fashion Company.
1: Playlista subotom od 12.
3: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
1: Ray, where is my husband?
3: Mesto broj 2.
1: David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, Gone Gone Gone.
3: Mesto broj 1.
1: Impala, Dracula. Playlista.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice, uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: majsko sniženje u Fashion Company radnjama je upravo počelo. Požuri jer traje samo do 3. maja. 20% popusta na kolekciju proleće leto plus dodatnih 10% na već sniženo. Ne čekaj, pravac u Fashion and Friends i monobrand radnje Diesel, Ripley, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Jon, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi's, Camper i Shuzen ili jednostavno ukucaj fashionandfriends.com. Uđi, izaberi, uštedi. Fashion Company.
1: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 2.
0: David Guetta, Teddy Swims i Don't Deny, Gone Gone Gone. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

0: sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija. Ove ovce ne bleje u prazno. One rešavaju slučajeve. Ovog maja na Velika Platna stiže najluđa porodična avantura. Ovce detektivi. Od 1. maja samo u bioskopima. Sinhronizovano. Ulaznice su u prodaji. Distribucija jučer.

0: kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor. Nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni .se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni .se.
2: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suvo pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Playlista subotom od 12.
4: Mesto broj 3.
3: Ray. Where is my husband? Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
4: Glasajte što pre.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: najbolje od jutra, o kome se priča. Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Kao prvo, znamo da ja sebe volim najviše na svetu.
3: Činjenica.
2: A onda volim i mačku, a kada napraviš presek između ta dva, dobiješ...
3: jednu posebnu sferu društva.
2: Apsolutno.
3: I to si ti. Okej, okay, da vidimo što još imamo od poruka. Kaže Sunrise, ja ako... moraš da počneš da gledaš šta pišeš. Stvarno izgleda kao da si pao na tastaturu.
2: Izvini, ali da li si ti video njegov uopšte desktop na šta liči?
3: Evo, gledam
2: sve
3: sada.
2: Ikonica pa, na
3: dobro.
2: Ikonici.
3: On je dečko neki ekonomista, jel?
2: Šta Sunrise. God daje, mora da se to stavi u foldere.
3: Tako da ovo mi je skroz da, ok, dobro, Violeta, on dečko ovde drži razne PDF fajlove, Excel tabelice i tako dalje.
2: Nemaju i ti svi... imaš neke Excel
3: tako
2: tabelice,
3: nemaju
2: pohvali
3: svi,
2: se njima.
3: Kao ti, samo tri foldera, ono, slike ja, slike Kyoto.
2: Nije
3: slike
2: tačno.
3: Ne otvaraj.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play jutro.

0: najbolje od jutra, o kome se priča. Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Kaže Ana da bi bila kari, mešavina svih začina, adaptivna na sve, a Dimitrije iz Novog Sada ima spisak. Na prvom mjestu bi bio origano, pa bosiljak, pa kari, ima i objašnjenje. Kaže, kari ide uz indeks najviše. To sam vidio u Novom Sadu, da uz indeks sendvič uvek od mogućih priloga stavljaju i kari. To nikad nisam stavljao kao sendvič na picu.
3: Ali probajte na picu da
2: što
3: stavite...
2: Što mi persirate?
3: Probajte pavlaka i kari od gore, stvarno najbolja pizza. To smo u Šapcu stalno jeli.
2: Pavlaka na picu. Pa izvuči kao nešto iz Šapca. A nastavlja Dimitrije, origano ili bosiljak uz pastu ili picu normalno. Igor kaže da ne voli mnogo začine, ali ima par situacija koje ne izbegava. Biber u supi, luk u ćevapima, senf i ren u kobasicama. Ostalo ne mora niko ništa da stavi, meni je okej. Okay. A što žena voli mirođiju, staviti ludilo. Kad nema, kriza je vata. A koji bi ti začin bio? Mešavina začinskog bilja sa belim lukom i malo bibera. To za mene kaže. Ne.
3: Ne, ja znam šta bi Luka bio i rekla sam mu sinoć. Verovatno nam neće biti jednako smešno kao što smo se sinoć ismijali. Ali evo da vam otkrijem, on bi definitivno bio mešavina začina za piletinu.
2: Zašto?
3: A sad zašto?
2: Violeta.
3: Pa vi kažite i odlučite sami.
2: Provalila me Violeta, tako da ništa više neću reći. Samo ću tebe zapitati, šta bi ti zapravo Violeta bila? Da li si tu spoznaju spoznala?
3: Da, šafran, zato što je lep, skup i ne radi ništa.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.

0: jutra, o kome se priča. Lej jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Batine, da ili ne, mislim u detinjstvu, o ovim drugima ćemo popričati u sredu. Da, Mira kaže kako je krenulo sa tim zakonima, još malo pa ćemo se rođenoj deci obraćati sa vi i podizati dva prsta za reč. Nije lako biti roditelj u današnje vreme, pogotovo kada se dereš na manju verziju sebe. Sećam se da su moji roditelji bili strogi, ali ne prestrogi, jer se time ništa ne dobija, samo se stvaraju mali lažovi. Sve probleme su rešavali razgovorom, ali kad baš preteram, kažnjavali su me tako što kod ukućena nije pričao sa mnom. Varjača nije bila potrebna i evo ništa mi ne fali.
3: Pasivna agresija.
2: Da li je to dobra taktika? Da li je to najbolja taktika?
3: Znaš kako, ja definitivno roditelj neću biti i onda ne znam uopšte koju bih metodu koristila i iskreno ti kažem i bolje.
2: Misliš da je bolje?
3: Bolje, stvarno.
2: Polako, Violeta, samo
3: znam
2: polako.
3: Kako sam sa malim bratom. Ja sam odmah htjela njemu da pokažem šta je, šta ga čeka kad odraste, da mu pokažem kako je surov svet. Mm-hmm. I nikad nisam imala onaj odnos, znaš, kao on je mlađi od mene. A ne, pravila se u igrici ne menjaju. Ne možeš ti da pobediš zato što si mlađi.
2: Svi svakojaka mišljenja imamo o svakojakim stvarima kada ih ne probamo, a onda kada ih probamo, tu se već neko novo mišljenje formira. Tako da ja baš izbegavam ovakve teme da pričam ljudima da li treba ili ne treba decu da tuku, da ih ne znam ti nija ovako kažnjavaju ili onako. Stvarno nemam iskustvo i ne mogu o tome da pričam sa neke stručne strane.
3: Nisam videla i ne mogu da komentarišem.
2: Upravo tako, ali mogu da ispričam svoje iskustvo kada sam bio mali, da kažem da li je to na mene ostavilo nekog utiska ili ne. Mislim, utiska, uticaja. I na kraju krajeva, ljudi moji, svako će raditi onako kako zna. Mislim, zar ne?
3: Najbolje radimo ali, u stvari onako kako najbolje znamo u datom trenutku.
2: Zato je tu zakon danas usmerava. Kaže Dule, ja verovatno neću biti u autu da čujem komentar na moju poruku, ti onda ništa. Što se mene tiče, ja sam bio divno dete, tako da mama me je bila gde me je stigla, a tata samo 2-3 puta i to sam dobro zapamtio. Ali ja takav metod nisam koristio kod moje dece, smatram da nema neke potrebe za tim. Međutim, kada moja gospođa povisi glas, naročito na mlađu ćerku, meni nije dobro, a njoj ja mislim da bi bilo lakše da je iz udara. Ali si ženu odbacio pod autobus, što se kaže. Stvarno, mislim. Međutim, da, Duletovu poruku sam pročitao pre svega zbog toga što eto, on je imao takvo iskustvo da ga je majka tukla gde ga je stigla, a on to uopšte ne radi. Dakle, ne mora ni da znači da će ljudi da rade onako kako su naučeni. Možda će baš suprotno.
3: Da, ili ti se svidi,
2: da prekinu taj niz.
3: Ne svidi. Ali sećam se sad za taj kraj njegove poruke. Sestre, ja smo uvek u sobi uplakane komentarisale kako bi nam bilo lakše da nam mama, što se kaže, zvizne šamarčinu nego da nam priča tu pola sata i objašnjava.
2: Stvarno?
3: Kako smo trebali, a kako nismo trebali.
2: Ja bih isto prebirao šamarčinu nego tako sat vremena tu neku priču. Da, okej.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Lej jutro.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

0: najbolje od jutra, o kome se priča. Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Preslušao sam tu audio poruku o kojoj svi pričaju, nije za program, ona gori, što bi rekla Dara, eksplicitna je, ali iskreno ništa neuobičajeno za priču među prijateljima, čak...
3: Ma ja kažem, kad se nađemo sa prijateljima, pričamo i mnogo gore stvari, ali kad nešto dospije u javnost, onda se svi jel, sablažnjavaju.
2: Ima da iskoristimo ovaj trenutak da se najzad oslobodimo te nigde utemeljene sramote koja prati seks, pogotovo kada su žene u pitanju.
3: Zašto se uopšte očekuje od pevačica da sad budu, ne znam, neki uzori, takođe nove javne ličnosti, jel, influenceri, pa se sad ljudi ugledaju na njih. Zašto bi mi influencer ili pevačica, pevač, glumac, glumica bili uzor u bilo kakvom domenu života? I uostalom, jedna od Božih zapovesti kaže, nemojte imati idole niti kakva lika, nemojte mu se klanjati niti mu služiti. Amin.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play.

0: najbolje od jutra, o kome se priča. Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.
2: Tamo da organizujemo matine.
3: Ne moramo matine, nego ovako da se prošetamo, da odemo malo, vidimo šta se dešava u prirodi.
2: Ali moramo da razmislimo
3: romantiki.
2: O tom. Dosta. Moramo da razmislimo o tom matineu, da se vratimo mi na biznis, da diverzifikujemo malo ovo naše poslovanje.
3: Dosta, zato što završavamo emisiju, aha, ne mogu da pričam o biznisu, 1. maj sutra, stvarno, kako si me ovde sad sa ovom romantikom, kao dosta.
2: Praznik a rada, ovde Violeta, tako programa. Bi trebalo da u susret prazniku rada popričamo malo o radu. Ali
3: ljudi,
2: dobro,
3: grli
2: tako
3: me, ljubi me, ne možeš da me zaštiti mene.
2: Zašto lažeš, Violeta, ovakvu
3: programu? Ne lažem, istina.
2: Jeste da su ovo mediji, ali
3: sramota.
2: Nemoj, mene tebe ne.
3: Sramota.
0: Mene tebe ne. Najbolje od najbolje priče sada. Play jutro.

0: Nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi-sam.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija. Sve su žene.

0: www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Urban. Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah ITHS.edu.rs.
2: Villager Trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
4: Morning and night. Amy Esther. Give it to me.
0: Playlista. Subotom od 12.
3: Glasajte što pre.

0: Mere slalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija. Znate li?

0: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Bilo da imate psa koji je uvek u pokretu ili mačku koja tačno zna šta želi, Purina Pro Plan pruža ishranu prilagođenu njihovim potrebama. Formulacije za pse i mačke razvijene su za različite uzraste, veličine i stilove života. Purina Pro Plan. Pametna ishrana za svaki životni korak.
3: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
4: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
3: Spremni smo za nove avanture.
4: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
3: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
5: Playlista subotom od 12.
6: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
5: Miley Cyrus. Younger You. Suki. Waterhouse. Back in Love.
7: I'm just looking at you sideways.
5: Zayn.
7: Sideways.
5: Slater. Brittany Murphy. Artemas. I kinda like how you know just how beautiful you are. Playlista.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
1: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
0: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
1: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji.

0: jela.rs.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
4: Artemas, I kinda like how you know just how beautiful you are.
2: Playlista, subotom od 12.
3: Glasajte što pre.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
2: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor. Nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni tačka se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni tačka se.
2: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suvo pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Playlista subotom od 12.
4: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
5: Ray, where is my husband?

0: sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
2: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: kampanjsko sniženje u Fashion Company radnjama je upravo počelo. Požuri jer traje samo do 3. maja. 20% popusta na kolekciju proleće leto plus dodatnih 10% na već sniženo. Ne čekaj, pravac u Fashion and Friends i monobrand radnje Diesel, Ripley, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Jon, Skočan Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi's, Camper i Shuzen ili jednostavno ukucaj fashionandfriends.com. Uđi, izaberi, uštedi. Fashion Company.
1: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovec, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Playlista subotom od 12.
4: Mesto broj 1.
3: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
4: Glasajte što pre.

0: najbolje od popodneva o kome se priča svakog radnog dana sa Papijem i Johač od 2 do 6.
1: Ali, znaš što sam htjela te pitam, sad mi je na pamet. Jel misliš da mi dopustimo sebi da se zaljubimo ili da nam se to dešava?
2: Mislim da oba, zavisnosti od toga u kom si ti emotivnom stanju.
1: Mm-hmm, okay.
2: Jer ako si iz nekog lošeg iskustva i nečega, onda moraš dopustiti sebi, jer si već nekako
1: ogorčen.
2: Da, i previše osjetljiv i previše obazriv. Koliko god loše iskustva ima, da bi imao dobro iskustvo, ti moraš da se pustiš.
1: Sebe da otvoriš tom novom iskustvu. Ima ona jedna čuvena rečenica koja kaže, ukoliko ulazite u nekakvu situaciju samo kako biste dobili iskustvo, nećete biti razočarani. Iskustva su dobra ili loša.
2: Tako je, da.
1: Sad ti ako kažeš, ja hoću samo dobro iskustvo, ako je loše, ti ćeš biti baš užasno razočaran.
2: To ako ulaziš s nekim traumama, imaš očekivanja ili strahove koje si navuko ranije, to samo može bude loše.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play popodne. Svakog radnog dana od 2 do 6.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: dana sa Papijem i Johač od 2 do 6.
1: Sa nama je naša draga urednica Beba.
2: E, sad,
1: otvaramo temu, bi Beba ne zna o čemu ćemo da pričamo. Moje pitanje je sledeće. Kada biste, recimo ja, nažalost, nemam ni babe, ni dede, nikog od njih žive.
3: Ali,
1: kada bi trebalo da objasniš babi ili dedi čime se baviš?
3: Ja.
1: Kako bi to izgledalo?
2: Sa ali nama, da ne kažeš direktno.
1: Ali da ne kažeš da.
2: To sam i to sam.
1: Ne, ne, ne. Znači, kako bi opisala, evo Bebo, pitanje za tebe, kako bi opisala svojim pokojnim babama, dedama, čime se baviš?
4: Dakle, ne smem da kažem ja radim na radiju.
2: Tako je.
1: Okej, možeš, ali okej, sad radi ovde 13-14 ljudi. Znači, šta je tačno tvoj posao, razumeš?
4: Pa moja baka zna, dakle, doživjela je radio.
1: Okay.
4: Tako da, mislim, moje bake su doživjele radio i nemam nijednu baku, nažalost. Doživjela su radio, tako da mislim da njima ne bi bilo tako teško objasniti.
2: Kako bi
4: da,
2: im rekla, kao u tri rečenice?
1: Ali kao, ja, moje konkretno pozicija, da.
4: Bako, ja biram muziku i priče o kojima će ljudi na radiju da pričaju.
2: To je jako lako da se shvati onda.
1: Mnogo jednostavnije, da. Zato što je meni u glavi ono što sve drugo što Beba radi, ova arhitektura softvera i sve ostalo što je nama komplikovano, koji kao znamo šta radi, a lažemo da znamo. Ali da, ovo je dobro.
4: Prilagodiš svaku svoju priču u osobi s kojom razgovaraš. Kao ono na internetu kada neko postavi pitanje i kaže objasni mi kao da imam 5 godina.
1: Znaš kako je, meni je omiljeno, a da bez da uvredimo sad konkretno, pričamo o babama i dedama, ali

0: Veseo, to je to.
1: Jao, strašno.
0: Kako bi ti ovo dobijao?
1: Pa ja bih rekla moje baki da glumim ispred mikrofona, nešto pričam ljudima i to je to. Ja, ovo što sam rekla, glumim sebe ispred mikrofona, to sam i mislila. Ja znam da bi moja baka rekla, nemoj zlato, molim te. Nemoj, molim te, srećo. Nemoj, srećo bakina, pazi šta pričaš.
2: Ja znam da bi... Ali to je potpuno tačno. Ja se sećam, kad god spremaš nekog novog voditelja da uđe u program, pa ima tremu, plaši se sve. Da. Ja mu kažem, glumi. Pa glumi da si dobar voditelj. Ne moraš da budeš. Fake it till you make it.
0: Dakle, zapravo prednost da budeš dobar glumac, ne dobar voditelj. Kako Mari Perica zamišlja dobrog radijskog voditelja, to je to.
2: To je dobro odatle krenuti. Dakle, ljudi, to vam je savjet vjerojatno od svih nas.
1: Evo,
2: za sve,
1: ako da. Danas ili se pripremate sljedeće nedelje na neki razgovor za posao.
0: Ako nisi hirurg, glumi da si hirurg.
1: Tu nećemo, ali čekaj, ovo je super savjet ako ideš na razgovor za posao.
2: Da, catch
0: me if you can. Da.
1: Molim lepa, ja sam čula i da Kim Kardashian to radi, znaš, i ona je isto fake it.
0: Ali dobro, onda prodaje one suze za Iran.
2: Ljudi, ona je postala advokat faking it till she made it.
1: Dobro, bila je na dosta suđenja, ovaj, da došla, pa imala
0: iskustva. Dobro, njen čale, inače, je
1: bio... Kardashian je bio advokat.
0: Da, ali znaš čiji je bio advokat? Od O.J. Simpsona.
1: Znam, gledala sam i ja tu seriju.
0: Kultura,
2: ne, ona je postala advokat, joj, sad smo odužili priču, ali u Americi ne moraš da završiš fakultet
0: bar,
2: pravni.
0: Moraš samo da položi
2: treba
0: bar.
2: Treba položi bar, ali da bi položio bar, treba da dokažeš da si radio sa nekim advokatom, ne znam koje vreme.
0: A njoj je tata bio advokat.
2: Pa, ne, ona je radila zaista sa nekom osobom, nema ni to sad veze da ne ulazimo za odužavom priču, kao zaista je radila sa nekom da. Osobom, položila bar i ona je, to se kao zove mala advokatura, ona je žena advokat, ljudi.
1: Možemo li da se usaglasimo onda
0: za advokata?
1: Ne, svakako to nikako. Dobro. Nego samo da kažemo ljudima da ako se spremaju za neke bitne razgovore za posao i slično, mogu malo da glumataju, to je skroz u redu.
0: Ali,
1: skroz je u redu.
0: Jel možemo samo da ne pacifikujemo sad tu priču?
1: Da.
0: Uglavnom
2: šta to znači da ne pacifikujemo
0: pa,
2: tu priču?
0: Izvinjamo.
1: Da izmirujemo, tako mene on stalno, pa ti ne.
0: Da ne ublažavamo. Ja se izvinjavam na mojim anglicizmima, prosto mnogo čitam. Dakle, isto kao što ti lažeš na razgovoru za posao, tako i tebe uglavnom poslodavac laže. Tako da to je jedno circle of life.
1: Evo jednog razvejavanja mitova, nastavit ćemo u istom ovom ritmu.
3: Najbolje od najbolje priče sada. Play popodne. Svakog radnog dana od 2 do 6.

0: svakog radnog dana sa Papijem i Johač od 2 do 6.
1: Prošlo leto sam bio u Trstu prvi put i sad šetamo se tu po Trstu, jedna od tih glavnih pijaca, jako blizu te glavne. Sad, da li je to bila ambasada ili ne, ali u svakom slučaju tu je živo Ivo Andrić.
2: Stvarno?
1: Da. I sad nešto se ja sa devojkom sprdam i kuti me za ramena, reku ti sad Ivo Andrić, ti izlaziš iz ove kuće, šta vidiš? A desno je neki klub, piči neka elektronika. Reku ti si Ivo Andrić, ovdje piješ kafu, ovdje ideš na rave. Razumem. I sad, šta je meni fascinantno? Mi toliko, kada su pisci u pitanju, za razliku recimo slikara i kompozitora, za pisce smo baš onako uvek ozbiljni.
2: Aha, misliš,
1: znaš,
2: da.
1: Kao, nekako, retko kad je nešto, znaš, kao ovo je bio ovakav ili onakav, to kad znamo, kad je neko baš bio ekstrovertan, pa znamo, ali znaš, kao za Iva Andrića, kao šta znaš osim da je dobio Nobelovu nagradu, znaš, kao
2: samo toliko.
1: Ne, ali tih nekih životnih trivija. Kako su bili ljudi?
2: Ivo Andrić, pa dobro, Ivo Andrić ima onu lepu ljubavnu priču, on je dugo voleo ženu svog prijatelja, pa su onda na kraju oni bili zajedno. Da, ali meni Ivo Andrić kad neko kaže, jer sam valjda ta generacija, uvek mi je asocijacija ona scena iz filma Lajanjena zvezda, kad kao ekskluzija dođe na Kalemegdanu sretno Andrića. Ali da, kao okej, zato smo mi rešili da popravimo ovu situaciju i da vam ispričamo neke stvari o našim poznatim piscima koje možda niste znali.
1: Stranica na Instagramu, storija donja.rs, kaže šta ti nisu pričali o slavnim piscima. Evo baš za Ivo Andrića.
2: Ajde, čekaj.
1: Kaže ovako, saradnici ili više od prijatelja. Mm-hmm. Kaže, odnos između Isidore Sekulić i Ive Andrića bio je blizak i pun međusobnog poštovanja. Andrić je o njoj govorio sa velikim uvažavanjem, a ona je njega izdvajala među savremenicima. Mm-hmm. Do dan danas nije razjašnjeno da li su Isidora Sekulić i Ivo Andrić bili više od prijatelja.
2: Zanimljivo.
1: Ali malo je to, totalno može da su bili.
2: Pa, da, apsolutno ima smisla, čovjek, ljudi imali slična interesovanja. Nego ja volim ovu pričicu o Radoju Domanoviću.
1: Ja, ovo je genijalno.
2: Kaže, u društvu u kojem se našao Radoje Domanović, govorilo se kako je predivno kada neko zna strane jezike, na što je Radoje rekao, samo ne valja kad je neko budala, pa je budala na nekoliko jezika.
1: Odlično.
2: Ovo mi baš liči na Domanović. Ja znaš koji ima potpuno smisla ova rečenica.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play popodne. Svakog radnog dana od 2 do 6. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: papijem i jahač od 2 do 6.
1: Sećate se ono kad smo bili mali, pa kao nešto ti teško, a onda ti dođu roditelji i krenu da te teše, ali mislim to je sve samo
2: ja mislim
1: teše.
2: Da Gen X i Millennialsi su imali najbolje roditeljske savete koji postoje na planeti. Plačeš?
1: Hoćeš da ti dam razlog?
2: Zašto plačeš?
1: Taj mi je bio onako jedan od omiljenih.
2: Kao brate, nije čudo što smo svi na terapiji.
1: Ma da iskreno ti kažem, moji roditelji nisu bili baš iz tog fazona. Moja majka, ona ima tu tendenciju da drži monolog.
2: Aha.
1: Ona što voli meni da ispriča zašto je meni teško.
2: Evo, viš kako...
1: Kako može Pera?
2: Kako Goran može.
1: A ti?
2: A ti glupan.
1: A još ide i u muzičku školu.
2: A on i na engleski.
1: Tako.
2: A onda, ako je neko gori od tebe, onda je mene druga deca ne zanimaju.
1: Tako je. I šta mi ga pominjaš?
2: I kako mi učimo licemerje kao malo?
1: Neverovatno, pa neverovatno.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play popodne. Svakog radnog dana od 2 do 6.

0: najbolje od popodneva o kome se priča svakog radnog dana sa Papijem i Johač od 2 do 6.
1: Nataša, kada bi trebalo da opišeš svoje zanimanje, svoje babi, svoj posao kojim se baviš, kako bi objasnila?
2: Baba, znaš ono kad u vrtićima dođu vaspitačice da čuvaju decu, da im objašnjavaju kako se peru ruke i kako se pravi sendvič i ostaje, ja to isto radim, samo možda eventualno ih ne sprovodim do WC-a, ali suštinski kao neki glorifikovani babysitter play radija.
1: Razred. Što i Nataša i beba su nas dočekale na penal.
3: Bukvalno.
1: Znači, mi,
3: ja sam mislila da mi imamo mnogo više poštovanja u životu.
1: Ti ja smo dva deteta debila, ja bih rekao.
2: Jako se brine da ste jeli. Či prosto...
1: E, ovo za hranu je istina. Ako nešto se poštuje u ovoj redakciji, to je da svi budu namireni.
2: Tako
1: da
2: je.
1: Da uvek ima slatko, da ima i nešto slano.
2: Domaćinska kuća. Znaš kad uđe papi i kaže... Zašto nema više nikakvih grickalica? Usamljena su mi usta.
0: Najbolje od najbolje priče sada. Play popodne. Svakog radnog dana od 2 do 6.

0: upečatljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi-sam.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.

0: kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
1: Playlista subotom od 12.
2: Mesto broj 2.
1: David Guetta, Teddy Swims i Don't Deny, Gone, Gone, Gone. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
2: Glasajte što pre.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Ove ovce ne bleje u prazno, one rešavaju slučajeve. Ovog maja na Velika Platna stiže najluđa porodična avantura Ovce detektivi. Od 1. maja samo u bioskopima, sinhronizovano, ulaznice su u prodaji. Distribucija jučer.
2: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Miley Cyrus. But don't forget about me. Younger You. Playlista. Subotom od 12.
3: Glasajte što pre.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: majsko sniženje u Fashion Company radnjama je upravo počelo. Požuri jer traje samo do 3. maja. 20% popusta na kolekciju proleće leto plus dodatnih 10% na već sniženo. Ne čekaj, pravac u Fashion and Friends i monobrand radnje Diesel, Ripley, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Jon, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi's, Camper i Shuzen ili jednostavno ukucaj fashionandfriends.com. Uđi, izaberi, uštedi. Fashion Company.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija. Znate li da...

0: kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
2: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
1: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
2: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
3: Playlista subotom od 12.
4: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje.

0: Ovaj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
5: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
6: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
5: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
7: JIS slavi 47. rođendan sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim peškirima i dušecima od pene. Ili 20 do 50% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs.
8: JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: slalom u Brazilbetu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
2: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
3: Ove ovce ne bleje u prazno. One rešavaju slučajeve. Ovog maja na Velika Platna stiže najluđa porodična avantura Ovce detektivi. Od 1. maja samo u bioskopima, sinhronizovano, ulaznice su u prodaji. Distribucija jučer.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
3: Leoni i Callum Scott.
5: Playlista subotom od 12.
4: Glasajte što pre.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
4: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
5: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
4: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.

0: majsko sniženje u Fashion Company radnjama je upravo počelo. Požuri jer traje samo do 3. maja. 20% popusta na kolekciju proleće leto plus dodatnih 10% na već sniženo. Ne čekaj, pravac u Fashion and Friends i monobrand radnje Diesel, Ripley, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Jon, Skočan Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi's, Camper i Shuzen ili jednostavno ukucaj fashionandfriends.com. Uđi, izaberi, uštedi. Fashion Company.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
5: Sideways.
6: Playlista. Subotom od 12.
7: Glasajte što pre.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Znate li da...

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 1.
0: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.